0: noh , hakkasin teise klassi madrusena pihta .
1: hoopiski madrusena ja mitte motoristina ?
0: Madrusena , olin 2 kuud madrus .
1: Kus laevas , mis laevas ?
0: Noh , see ei olnudki , temal ei olnud jõuseadet peal . See oli järelveetav , see ütleme , parsa .
1: Pargas , jah ?
0: jah , et süvendasime , see oli vana Endla selles divisjonis , nii kui
1: süvenduskaravan .
0: jah , karavani see muda parsa , ütleme .
1: legendaarne Endla .
0: legendaarne Endla , mis pärast runnus põhja läks .
1: jah , oli seal lääbakil .
0: jah , pikki aastaid .
1: nii et see oli peale kooli su esimene ?
0: See oli peale kooli ja siis noh , kui tuli talv peale , siis pandi mind sinna Endla peale motoristiks . ja siis noh , terve talv oli ütleme , see hooldus ja siis kevadel läks uuesti edasi , aga siis hakkasid need ütleme , see SRTR-id , Orissaare oli seal Nasval ja siis pandi mind sinna motoristiks , kuna mul ei olnud ju viisat , kui ma kooli lõpetasin .
1: jälle tuttav teema .
0: Ja siis oli meil kaadrite ülem , oli selline mees nagu Kääri Tuuno ja ütles , et tule õhtul kontorist läbi . Läksin siis kontorist läbi , ta ütles , et kuule poiss , sul on 3 aastat viisa lahti juba .
1: ja sa ei teadnud ?
0: Ma ei teadnud , keegi ei teadnud .
1: tohu .
0: ja siis ma läksin pikka reisi , tegin 2 pikka reisi Atlandil . aga noh , terviseprobleemide pärast siis pandi mind kergema töö peale .
1: ja see oli ?
0: ja see oli , kõigepealt oli kaater Fortuna . mis oli Saare kaluris , kus ma sain siis niinimetatud vanemmehaanikuks kohe .
1: ahah , seal oligi üks mehaanik .
0: jah , et 24-aastaselt ma olin vanemmehaanik juba .
1: no vot , aga põikame korra tagasi . Legendaarne süvendaja Endla koos kogu selle trobikonna alustega , noh , kes temaga kaasa lohisesid , oli siis Saare kaluri oma , eks ?
0: jah .
1: hiljem oli ta juba kalamajandusvalitsuse projekteerimistehnoloogia büroo alluvuses .
0: hiljem tuli see Eesti Rand , noh , seda ma ei tea , kelle rahad seal taga olid , aga ilmselt olid need kuskilt Leningradist tulnud rahad . ja ma olen seda süvendajat Eesti Randa näinud Ust-Luga sadamas .
1: sama nime all , täna ?
0: Ei .
1: nii ?
0: See oli kas aasta mingi 2010-11 ja siis ta oli Estland .
1: ahaa , isegi niisugune nimi ?
0: jah , Estland oli nii, tema nii. nimi . ja siis need 2 parsat , mis olid Luik ja Aul , need olid ka , aga ma ei mäleta , mis nende nimed olid . kas nad olid samaga ?
1: jah , kena , oli Endla periood , tuli ookean , aga palju sa ookeanil siis käisid , kui kaua ?
0: 2 reisi .
1: 2 reisi ?
0: Need olid need pooleaastased .
1: pooleaastased reisid , jah . ja see oli ka Saare kalur ?
0: jah .
1: ja edasi ?
0: 88 tulin ookeanilt ära , ütleme , siis oli see Fortuna , siis olin Vihuri peal 3 aastat puksiiri peal ja see töötas Eesti Ranna karavanis . vedasime neid ankruid ja asju ja mida iganes parsasi seal , mille peale enne sai neid luuke kinni vändatud käsitsi , pärast vedasin seda järgi siis puksiiriga .
1: Nii et suur osa sinu meremehe 90... karjäärist on olnud just nimelt süvendusteema ?
0: ei ole .
1: ei ole ?
0: ei ole .
1: räägi siis .
0: et 92 , kui loodi Saaremaa laevakompanii , siis samamoodi nii kui Urmaski siin on ütleme selle laevakompanii sünnitusvalude juures oldud. Et need, nimetame neid puulaevadeks, mis olid need lendavad, lendavad vaibad.
1: Üldnimega vaibad just.
0: Ja, et seal ühe peal ma olin teiseks mehaanikuks siis. Kuni 94, kui läks see praamindus käima, seal ja siis me ostsime viie peale ühe kalatraali.
1: Aha.
0: Oli selline traal nii kui Nord.
1: Nii.
0: Ja Nordi peal ma siis sõitsin poolteist aastat, kuni tuli pakkumine kaubalaeva. Et kui ma oleks jäänud sinna traali peal edas, siis ma poleks, ütleme, nii kaugele jõudnud, kui ma praegu olen.
1: Aha.
0: Ütleme, nüüd ma sõidan juba mäest alla poole, et noh, suurte laevade peal sõidetud, et nüüd ma väikse peal tagasi.
1: Aga millised need suured laevad olid? Ma nii palju tean, et sa oled sõitud ka mitte ainult Eesti lippuval, vaid ka muude lippudel.
0: Neid lippusi on jah, Bahama ja Gibraltar ja Saksa, Inglise, neid lippe on ikka mitmeid.
1: Et ainult Kurunurru võtti saared on puudu?
0: Jah, Vanuatu on puudu veel.
1: Vanuatu on puudu. Neil on kena lipp, kõveras hea kihvaga.
0: No, mida iganes.
1: Jah. Aga mis laevad need olid siis?
0: No, üheksa,
1: ja mis meredel?
0: 96 ma läksin siis kaubalaevastiku, ütleme, ja siis pühkisin selle kalalaevastiku tolmu jalgelt ära. Ja aastast 96 olen kaubalaevastikus sõitnud siis. Ütleme nii, et Aasia on läbi käimata ja tööpoolest Põhja-Ameerikas ei ole ka käinud. Põhja-Ameerika Gröönimaa, ütleme seal. Aga muidu
1: kõik ookeanid.
0: Euroopa kõik riigid vist on läbi sõidetud. Ja
1: Lõuna-Ameerika.
0: Lõuna-Ameerikas olin jah, 3 aastat seal. Või 2,5 olin nagu liini peal. Aha. See oli Panamast Lõuna-Brasiiliasse. Oli selline liin. 2 nädalat alla, 2 nädalat üles. 6 aega täis jälle. Ja siis Panamas vahetus. 4 kuud olid reisis, 2 kuud olid kodus. Ja.
1: Ja, ja.
0: Aga need olid konteinerlaevad ja siis 4 laeva oli ühe liini peal. Et kõik olid nii kui nädalase nihkega.
1: No nii. Ja tänaseks oled sa reisilaeva vanem mehaanik.
0: Ja võib öelda küll nii.
1: No jut käib Ruhnu liinilaevast.
0: Ja.
1: Ruune.
0: Ja.
1: Ja teid on seal üldse 3 meest.
0: 3 meest, ja.
1: Kapten, vanem mehaanik ja madrus.
0: Alluvaid mul ei ole.
1: Ei ole, ja.
0: Ei ole. Kaptenil üks on.
1: Kaptenil üks on, sul ja, ei ole.
0: Mul ei ole.
1: No võt, aga siit ma tahaksingi jõuda niisuguse teemani, mis on mind alati huvitanud. Masina meeskond on ju tegelikult mõnes mõttes nüüd suures laevas, kus neid on ikka mitu meest.
0: Ja.
1: On ju nagu riik riis. Et kui me vaatame Munster rolli, siis seal on kapten on number 1, number 2 vist on vanem tüürimees või on vanem mehaanik ja 3. on vist vanem mehaanik või kuidas see?
0: Ei ole.
1: Aha, enne on tüürimehed ja siis?
0: On vanem, teine 3., kui 3. on, ja. Siis tuleb vanem mehaanik.
1: Alles siis, ja peale tüürimehi.
0: Ja.
1: Kuna mehaanik on palju uuem amet.
0: No
1: ütleme, kui me
0: mida iganes.
1: Pikalt ajalugu vaatame, siis tegelikult mehaaniku amet on ju suhteliselt uus.
0: No ma arvan, et siis kui need laevarollid tulid, et siis ei olnud vist mehaanikud ka või siis hakkasid mehaanikud.
1: Ega vist ei olnud.
0: Ja.
1: On mingi pärimus, mis räägib seda.
0: Pärimus,
1: ja. Et messis oli pehme istumine, oli kaptenil ja tüürimeestel ja niimoodi, noh, nendel meestel.
0: Mm-hmm.
1: Aga kui tulid masinad laevadesse, et siis tehti puust pink teise poole lauda. kus siis said mehaanikud istuda, et ma ei tea, kas see tõele vastab, aga noh, niisugust juttu ma olen kuulnud. Aga nüüd hüva, mehaanikud omaette mehed ja nagu riik riigis, aga vanem mehaaniku ja kapteni vahelised suhted, kuidas nende asjadega on?
0: Väga olulised, ütleme. Kui sul ikka, noh, öeldakse, et kala hakkab peast mädanema.
1: Yeah.
0: Ja kui sul ikka ülal sillas on see, hakkab seal kala mädanema, siis ei ole midagi teha ka masinas. Aga ma ütleks, et mul selle 40 mereaastaga ei ole sellised olnud. On mõningaid ütlemisi olnud, aga seda, et nüüd päris riidu minna, et ei ole olnud. Ühel sakslasele ma ütlesin, kui ta arvas, et me tuleme eestlased, võtame nende sakslaste töökohad ära, siis ma talle ütlesin, et meil on 2 päeva sadamani aega ja mine helista kontorisse. Tuleb sakslane mind vahetama ja ma pakin asjad ja lähen koju. Ja siis oli vaikus majas. Sellepärast, et noh, Saksamaal seal mingi 70 miljonit elanikku ja nendel tuleb iga aasta, ütleme 12 mehaanikut tuleb välja. Ja meil on siin 1,5 miljonit ja meil tuleb 25, eks ju.
1: Kas tõesti on nii?
0: No meie ajal tuli 50, kui mina selle kilukooli.
1: Saksamaal nii vähe?
0: Jah, nendel on 4 merekooli. Alustab neid kui palju. Aga lõpetab võibolla 3 tükki, 3-4, ütleme, merekooli peale. Mehaanikud. No see oli 20 aastat tagasi. Ma ei tea, võibolla nendel on see mentaliteet seal muutunud, aga noh, ütleme, õpetamise suhtes, mis ongi suur selline probleem järelkasvu suhtes, et Saksamaal pidi merekooli mineja kõigepealt sõitma 9 kuud praktikandina.
1: Enne merekooli.
0: Ja siis see, noh, ütleme niivisi, et tubakas tuleb sinna ja me peame hakkama seda siis kasvatama meremeheks. Et ta saab üldse minna merekooli ja seda mingit haridus saama. Et antke andeks, mina tasuta seda tööd ei tee. Miks ma pean oma neid ütleme teadmisi andma tasuta ära. Ja kui sa näed, et tema võibolla seal 6 aega on merel ära ja siis ütleb, et oi, tema ei sobi ja et läheb minema. Et seal oli, noh, igasuguse frukte oli meil. Ja sama on ka Soomes selle merejärelkasvuga, et tuleb sinna see praktikant peale ja nemad teevad selle ÜT-kirja. Et see on see madrusmotorist.
1: Jah. Yeah.
0: Tuleb peale ja tema teeb siis oma seda praktikat 6 aega. Et siis ta on nädalaega masinas ja nädalaega tekis. Ma ütlesin, et okei, on sul mõlema praktika kohta need raamatud ka on, et kirjuta sinna. Ja teine tekis kirjutab ka siis 6 aega, ta saab 1 kuuga 2 praktikat tehtud või?
1: Väga ruttu.
0: Väga ruttu.
1: Jah.
0: Ja noh, 2,5 aastaga, mis mul võis seal läbi käia, need ütleme 25 praktikanti, nendest võibolla 5 sobivad ainult mehaanikuks.
1: Viiendik.
0: 1/5.
1: Jah.
0: Aga nii palju, kui ma tean, et näiteks 85, kui meie lõpetasime selle kilukooli, kõigepealt 12 eestlast meid üldse hakkas pihta ja nendest 4 on nüüd Manala teel, 8 meest, 8 eestlast, need peaksid sõitma kõik merd veel.
1: Jah, no
0: et,
1: pensionini on ju aega.
0: Peale 40 aastat merd.
1: Jah.
0: Ja mis veel, noh, ennem sa küsisid, et miks mehaanikuks just, et võibolla oli kupli all selline mõte ka, et mehaanik tuleb merelt ära, ta saab tööd igal pool.
1: Täpselt. Diiselmootor on maa peal ka
0: on, ja see jääb edasi. Peale neid elektriautosid kestab see diiselmootor edasi veel. Eks, või need elektrilaevu ja mida iganes.
1: Jah, aga laevajuhil laevajuhil kompassi tarvis ei ole.
0: Jah, et noh, naljatamise on öeldud, et laevajuht võib minna kas siis sadama kapteniks või virmajuhiks.
1: Või taksojuhiks.
0: Või taksojuhiks.
1: Ka seda on
0: neid on nähtud. Ka olnud.
1: Küll ja küll.
0: Ja.
1: Ja. Ei, see on tõsi muidugi, et mehaaniku amet on noh, universaalne.
0: Ja.
1: Et kui saab merest ükskõik kas tervis või lihtsalt ei taha enam, siis kaldapeal ikka leiab.
0: Ja no, kui sa enne küsisid, eks, et miks selline valik veel, et too aeg olid ju need kolhoosid ja kuna ma olen maalt pärit, siis seal ka üks mees käis mulle peale, et mine õpi elektrikuks.
1: No, see on ka peenamet.
0: Ja, et aga siis ma oleks kuskil maal olnud, võibolla varmi mehaanik olnud ja pärast hakkanud vaatama, et kuhu minna, kui need kolhoosid ära lagunesid ja et poleks jälle jätkusuutlikult see ametivalik.
1: Ja no meremehe ametiga käib kui vähegi on hakkaja mees ja muidugi noh kolhoosi korra ajal oli oluline, et tal oleks ka see väljasõiduv viisa. See on eetud teema, mida me oleme siin rääkinud kordi ja ilmselt räägime ka tulevikus. Aga meremehe ametiga kaasneb ju see, et sa ikkagi näed maailma. Et noh.
0: Noh, on mulle öeldud, et sa ju reisid kogu aeg. Ma ütlesin, et sorry, et reisin, aga ma näen selle reisi jooksul nende sadamate kõige sitasemat poolt. Vabandust no, väljanduse.
1: Ei, see on ju ole tõsi, jah. Just nimelt sitasemat poolt ja tegelikult ka konteinerlaevaga paljukest seda seisuaega üldse on.
0: No seal, ütleme see Lõuna-Ameerikas, kui olime, siis oli nii, et 30 päevast mul peamasin töötas 27 pool päeva.
1: No võt.
0: Nii et 2 pool päeva oli ainult kokku 4 sadamas seisu peale. Nii et noh, ütleme, et cirka seal 12-24 tundi
1: et
0: sadamas.
1: Konteineri klotsid maha, konteineri klotsid peale ja minek.
0: Et näiteks Brasiilias pidin kõntsa ära andma, siis 4 kuu jooksul ma sain nii palju jala maa peale, et käisin siis auto peal vaatamas palju seda kõntsa on sinna pumbatud.
1: Ja.
0: 4 kuud olin ainult selles raudkastis.
1: No jah.
0: Aga põhiline on see, et sul oleks meeskond hea. Kui öeldakse, et üks tõrvatilk rikub meie püti ära, siis
1: no, on, nii on.
0: Nii ta on.
1: Aga nüüd niisugune küsimus, et okei, kapten laevas, jumal taevas. Kapten räägib tavaliselt nii, et mina andsin käiku, mina muutsin kurssi, mina jäin ankrusse, aga meie sõitsime madalale. Aga kapten ei saa käiku anda, ei saa kurssi muuta, kui laevamasin ei tööta. Põhimõtteliselt ta ikkagi sõltub masina meeskonnast. Ütle palun, kas on sul elus niisugused olukordi olnud, kus masin jääb seisma kriitilisel hetkel või lihtsalt noh, merel ülesõidul?
0: Kriitilisel hetkel ei ole olnud, aga merel blackouti mul on olnud 2 korral.
1: Kõik pime?
0: No lihtsalt peama siin ei seisma.
1: Yeah.
0: See oli, ütleme, tund aega enne sadamasse tulekut. See oli Taani Soorhusi. Tulime sisse ja panin uuesti masina käima. Mingi veerand tunni pärast oli uuesti ja siis ma sain jälile, et oli anduri viga. Ühendasin selle lahti, kõik oli muidugi normaalne. Läksime sadamasse, vahetsin anduri ära ja oli kõik. aga kui ma olin 90. lõpus Vana-Tallinna peal neljas mehaanik ja Tallinnasse sisse tulekul 12:30 tuli Tallinnasse sisse, siis noh, mingi veerand tundi ennem pidi helistama vanemehaanikule elektromehaanikule, et need tuleks alla. Muidu oli sul terve masinaruumi peale oli jäänud kaks meest. Mehaanik ja motorist. Ja motorist tuli siis alt üles. Ütleb, et seal ühel masinal on imelik käel sees. Ja noh...
1: Just enne sadamat.
0: Enne sadamat. Enne Tallinnasse siis sõitu. See oli juba lahe peal kuskil.
1: Yeah.
0: Ja siis ma andsin kähku käsu. Noh, kolm abimasinat töötas. Et pane neljas tööle ja jätame selle, et viskame koormuse ringi. Ja enne ma juba tõmbasin terve laeva ventilatsiooni maha, mis oli oma 500 kilovetti. Ja et kui ta järsku ära kooleb, et siis ei juhtuks midagi hullu. Panime neljanda masina tööle, viskasime selle koormuse ringi sinna, uuesti ventilatsioon tööle ja siis alles tuli selle masina alarmid välja, laagri temperatuur.
1: Aga nüüd täpsustame, Vana-Tallinn oli siis diisel elektrilaev?
0: Ei, tal oli neli peamasinat ja neli abimasinat.
1: Aha.
0: Peamasinad töötasid, kõik okei.
1: Okay. Jah, jah.
0: Käisid seal kolmega või nelja masinaga olenes ilmast. Aga see oli just abimasinal. Ja siis kui jätsin selle abimasina seisma, siis tuli alles laagri temperatuuri alarm tuli välja. Ja pärast muidugi, noh, anti sellest käskiri, et miks ma pole vanemehaanikud teavitanud. Et seal on selline kolin sees ja aga kui sa oled üks ja ainus mehaanik seal all masinas, sa pead võtma kiirelt ja kriitilisel hetkel selle otsuse vastu, mida teha. Ja mina leidsin, et see oli ainus õige samm, mis ma tegin.
1: Yeah.
0: Ja peale seda, kui ma jätsin selle seisma, siis ma elistsin, et noh, hakkate alla ka nüüd tulema, et meil siin väike probleem ka. No ja siis ma seletasin rahulikult asja ära. Ja kuu aja pärast anti siis käskiri.
1: Selle eest, siis nagu karistus
0: põhimõtteliselt. Karistus, jah. Sest kuu ajaga nad pidid reageerima sellele. Ja siis nad pidid selle vändakaela, nii kui noh, väntvõli kaela.
1: Jah.
0: Masinaga ära treima, uue laagri tegema sinna ja siis kui ma hommikul läksin liftiga alla, et lähen siis läbi abimasina ruumi, vaatasin, et mis moodi see masin välja näeb, siis pole enne niiku näid sellist vändakala treimist.
1: Yeah.
0: Siis oli mõlemal pool masinat oli üks puhvaika maas. Ja karp uute viilidega oli seal masina kõrval. See oli see. Ja mehed viilisid selle 200 millimeetrise vändakaela pealt 3 millimeetrit ellipsit maha.
1: Käsitsi.
0: Viilidega. Käsitsi. Jah. Ja mina sain selle eest käskirja, et ma ei teavitanud vanemehaanikut.
1: Kõigel ajal, jah.
0: Et vändakael on 3 millimeetrit ellipsis.
1: No nii.
0: Ja no siis muidugi läksin uuesti lipu alla tagasi. Et küsiti ka siis kaadrites, kui ma lahkumise avalduse antsin, et kas käskiri oli siis nii oluline või? Ma ütlesin, jah, oli küll, et ma ei oota teist niisama käskirja, et saadate mind minema ja rikute mu ütleme selle CV täielikult ära, et ma lähen parem enne minema. Ja noh, muidugi päris mitmest firmast ma olen ennem ära läinud, kui ja peale seda on põhja läinud see firma.
1: Aha. Tähendab, firma on põhja läinud.
0: Firma on põhja läinud.
1: Sa oled siis ära tabanud õige hetke või?
0: No võibolla nii, võib ka nii öelda, et ma olen see lakmuspaber võibolla. Okay. Kui on, ütleme, head need omanikud, et siis ma olen neile öelnud, et vaadake, et kui ma astun minema, et siis...
1: Siis on asi apu, jah?
0: Siis on asi apu.
1: Sul on siis niisugune vaist?
0: Ma ei tea.
1: Ja, ja.
0: Ei oska öelda.
1: Selge. Nii, aga nüüd on niisugune lugu, et me oleme saatega jõudnud niimoodi poole peale ja meil on selline traditsioon, et stuudiokülaline saab valida oma tahtmise järgi muusikapala. Mis sulle meeldiks selles saates kuulata?
0: Kas teil on midagi Steve'ilt?
1: Ma usun, et on.
0: Et laseks mõne loo Steve'ilt.
1: Aha.
0: Muideks selle mehega koos ma olen Märt sõitnud, kes Stevie.
1: Aha, isegi nii.

se nahasin. Vai tead mine, et oled kuskil. Ja kui veel seda ja need rõõmus on su hing, saan osa sinu elu lustist. Pilk, mille mulle lahkudes sa kinkisid.

0: nii , aga tänasel päeval oled sa Ruhnu liinilaeva vanem mehaanik ilma alluvateta , nagu sa ennist märkisid . aga mul on andmeid , et sind on , noh , et sind seob Ruhnuga natuke rohkem kui lihtsalt see Ruhne . mulle on nii räägitud , et sul on Ruhnuga mingi nagu tähtsam side või midagi sellist . Üks kapten mulle nii mainis .
1: See ei ole otseselt minu side , aga see on suguvõsast side . Mitte minul endal .
0: No täpsusta .
1: Et küll nad uurisid siin hooaja algul , et see kapsta , et huvitav , et kuidas sa oled seal Priidu ja Märdiga sugulane ja siis ma neile täpsustasin , et kuidas me oleme , et vanaisad olid vennad . Et nüüd on seal , kus me söömas käime , see Luise juures .
0: Sadama
1: see... ? Ei , see on külas .
0: Ah, külas ikka , jah ?
1: See Liise talu , mis
0: Liise talu , jah , jah .
1: jah , et Luise teda peab ja tema poeg on nüüd ka , õpib merekoolis elektrikuks , laevaelektrikuks . Et seda ma sain nüüd kevadel teada alles . Et sealt tuleb jällegi üks , või noh , tema on siis teine kapstanimeline , kes merel on .
0: kes merel on , jah .
1: teadaolevalt .
0: No Priit Kapsta oli Ruhnus sadama vaat .
1: Sadamakapten , jah .
0: või sadamakapten ,
1: jah . pikki aastaid oli .
0: pikki aastaid , just . ahaa , aga nüüd selle Ruhnu liini juurde veel , et selle liiniga on olnud läbi aastate küll laeval tehnilisi probleeme , küll ilma probleemid , et see liin ei ole olnud sugugi noh , niisugune raudkindel , et sõidame iga ilmaga . kuidas see tänasel päeval välja näeb ?
1: Laev sõidab .
0: Laev sõidab ?
1: jah .
0: Korralik mehaanik on peal ?
1: No ma ei tea , kas korralik , aga ei hakka just ütleme , ärilisi ja selliseid finantsilisi pooli ma ei tea ju .
0: no selge see .
1: aga mina olen seal tööline , olen mehaanik ja peab nüüd uued masinad peale , et peab neid hoidma lihtsalt .
0: kas masinad on vahetatud ?
1: jah . Viimane vahetati nüüd märtsikuus . pandi samasugune , nagu on teine . et oleks mõlemad ühesugused . ja kui sa ikkagi hooldad neid mõistlikult , siis ma arvan , et kestavad .
0: no selge see . mis liigub , see kulub ja masin tahab .
1: no eks ikka .
0: hoolsat kätt .
1: püüame anda ennast parima .
0: ma usun . ja suvel on vist laev kogu aeg täis ka rahvast ?
1: kogu aeg ei ole , aga see on , oleneb , kui seal mingid üritused Ruhnus on , siis on ikka jah .
0: no Ruhnu on kõige eraldatum saar ja. Eestis .
1: Et siit Roomassaare poole pealt ei olegi täis , aga kui Munalaiust või Pärnust , siis on seal , ütleme , ürituste ajal ikka täiesti täis .
0: ja on ka neid , kes maha jäävad ?
1: on ka neid , kes ütlevad , et nad ei ole saanud puukida seal piletit ega midagi , noh , aga see on sinu viga .
0: nojah .
1: ja noh , kõige hullem on see , et me peame ju vaatama ilma . et teinekord on niiviisi , et sa oled seal pool päeva , vaatad seda ilma ainult . et kõige hullem on Ruhnu sisse sõita .
0: jah .
1: muud ei ole midagi .
0: jah , ma olen sinna mootorpurjekaga sisse sõitnud ka kõva ilmaga , külgtuulega . Lähed külg ees nagu Eesti agias .
1: oleneb , mis kanti .
0: no seal just nimelt , jah .
1: aga noh , seal praegu sadamatööd käivad , kai ehitused või muulide ehitus . et seal suue tehakse suuremaks, aga kas see parandab, teatud tuulega tuleb ikka laine jõmm sinna
0: just sisse. Nimelt. Ja sa ei ost saa. Ja süüd ost käivad sealt august sisse.
1: Nii ta on.
0: Ja.
1: Need tulevad otse, aga kui sul ümber muulinurga murrab, siis ta murrab veel seal isegi
0: ja.
1: Süüdvestiga. Nii et...
0: No muidugi. Ja sinna sisse tuleb sõita no. Üsna hea käiguga ja siis tuleb ruttu pidama saada.
1: Ja. Nii ta on.
0: See on see trikk, mis seal...
1: No,
0: mis seal teha tuleb?
1: Ja seal tuleb veel ringi pöörata.
0: Ja tuleb veel ringi pöörata, just jah, jah, muidugi. Aga, okei, sa oled vist 2 nädalat laevas, 2 nädalat kaldal, eks?
1: Nii ta on.
0: Aga ütleme, et kas praegu 4 kuuse lepinguga kuskile kaugemale minna,
1: no,
0: kui pakutakse?
1: Kui sa saad peale seda 4 kuud kodus olla, miks mitte?
0: Aha.
1: Et siis on ju täiesti normaalne, et noh.
0: Aga seda tavaliselt ei ole?
1: Seda ei ole, jah. Siis hakataks sind pinnima, et kuule saad sa tagasi tulla kähku, et meil on vaja seal teise laeva peale meest või mida iganes. Et siis ikka lõigatakse su puhkus ära. Ja.
0: Jaa. No... Ma ei saa mainimata jätta seda, et ma rääkisin siin täna taga ühe üsna tuntud mehega, vähemalt Saaremaal tuntud mehega, nimelt Tõnis Rifkiga.
1: Asso.
0: Ja Tõnis iseloomustas sind kui supertasemel spetsialisti ja ütles, et sa oled omajagu pedant ja hea huumori meelega.
1: No see, ütleme, huumori meele kohta mul üks hea sõber kunagi ütles, et meremeeste medkomissionis peaks olema ka arst, kes määrab ära huumorimeele taseme.
0: Aha.
1: Kui sul see puudub, siis ära merele mine.
0: Ja, see on tõsi.
1: Kui teised ammustavad selle läbi, et sa huumorit ei taju, sa jääd kohe ammaste vahele ja ongi kõik.
0: Nii on.
1: Aga noh, kõigil peavad need hambad teravad olema.
0: Ja
1: siis on palju lihtsam ikkagi märd sõita.
0: Ja vist on üks asi veel, et vähemalt ma olen nagu omal nahal seda kogenud, et tuleb osata nautida seda, kui sinu enda üle noh, nalja visatakse või sinu kulul nalja tehakse. Et...
1: Jah, sa pead selle ka alla neelama, et kui sinu kallal
0: ja.
1: Ütleme nöögitakse. Ja teine asi, mis on veel... Kui sa näiteks oled teinud vea, mingi vea, ütleme, selle tagajärjel on mingi mehaaniline rikke või tööriist on läinud puruks, tule ja ütle.
0: Yeah.
1: Aga mitte ära peida seda puruks läinud tööriista kuskile nurga taha ja järgmine mees, kellel on seda vaja, avastab, et see on puruks. Ja võt siis takkajärgi on väga raske seda, või ütleme, samal momentil on seda väga raske korda teha. Ju. Aga sa oleks saanud, näiteks 6 aja pärast on sul vaja, sa oleks saanud kas uue tellida või mida iganes.
0: Just. Ja
1: kui sa tuled ütled, et näed, sorry, et mul juhtus.
0: No juhtub ju tegijatel.
1: Jah, juhtub tegijatel, maga ei ole midagi.
0: Nimelt.
1: Et sellisel juhul leiame lahenduse. Ja noh, miks seal kunagi sakslaste juures, kui ma sõitsin, et seal see Saksa kapten kuidagi vaatas viltu, et ma sain meeskonnaga väga hästi läbi.
0: Sa olid vanemehaanik?
1: Ma olin vanemehaanik.
0: Ja see kaptenile ei meeldinud, et sa et meeskonnaga klapid?
1: Madrustega seal istusin all messruumis ja ajasin päevu, mängisin kaarte või mida iganes, jõime õlut seal. Aga siis see talle kuidagi ei istunud.
0: Huvitav, miks?
1: No,
0: et seisus kohustab madrustega mitte...
1: Sa oled nii kui, ütleme, eliit.
0: Jah.
1: Sest meil oli oma messruum, me olime seal siis kapten, vanem, mehaanik, vanem tüürimes.
0: Ah, see oli siis nagu kahe messiga laev.
1: Ja? Kahe messiga laev. Ja 3 eurooplast ja 9 Filipiinot. peal. Aga et ma sain Filipiinodega niivõrd hästi läbi, see talle ei meeldinud. Ja nad, noh, respekteerisid mind selle pärast. Ja nad ei hakanud seal asju peitma ega midagi. Aga vaata, kui sa oled selle mentaliteediga, eks ju, et kuidas küla mulle, nõnda mina külale. Et ma arvan, et see kehtib jällegi see vana sõna igate pidi.
0: No kindlasti. Aga nüüd siis ikkagi tagasi selle, ma ei, mul ei anna rahu, ma Tõnise käest kuulsin, et sa pidid pedant olema, et kuidas sellega on siis?
1: Ma tahan, et asjad töötaksid. Aga noh, vahest juhtub nii, et ei saa, et kõik töötaks nii. Ja kui sul on ikka see, ütleme, viiest kõrval olevast lülist näiteks koosneb see mitte töötamine, siis on väga raske neid kokku viia. Et,
0: seda võib uskuda, jah. Aga siis oled väga täpne. Ma muide pean siiski mainima, et ma täna nägin, mulle näidati kalda peal sinu kätetööd. Ma arvan, et sa aimad,
1: kus see kus
0: oli. Kohas? No, see oli pesumajas.
1: Aasso.
0: kus sa olid pannud torustikud ja kõik. Ja noh, see nägi välja, nagu mulle perenaine ütles, et nagu laevamasina ruumis. Kõik oli väga
1: no,
0: kena ja täpne.
1: Ja seal olid päris pikad tööpäevad ka, 12 tundi kuskil.
0: Aga nii, et sa ise ennast ikka pedantiks päris ei pea või?
1: Ei pea. Mina ei pea.
0: Lased mõnikord üle nurga siis või?
1: Ütleme nii, et ei tahaks lasta.
0: No nii.
1: Aga teine kord, kui sul on kiirus taga ja siis sa pead võtma, ütleme, otsuse vastu kiirelt ära tegema selle, aga noh, miski pole püsivam kui ajutine.
0: Nimelt nii.
1: Ja siis pärast jääb omale näiteks silma riivama see, et kurat oleks võinud paremini teha.
0: Jääb kirpeldama.
1: Jääb kirpeldama, täpselt nii.
0: Ja. No selge, ma jään uskuma Tõnise sõnu, et tegu on jälle täpse mehega ja...
1: Laevas ma võin olla, aga ma ütleks, et kodus ma nii täpne ei ole.
0: No vahel tuleb natuke ennast lõdvemaks lasta.
1: Täpselt nii, et kui sul ei ole kohustust, et kodus on see, nii kui lased rohkem käed rüppe, et, et ei ole seda.
0: No aga see on ju mõistetav.
1: Jah. Kodus saad puhata.
0: No loomulikult. Aga nüüd üks niisugune natuke teisest ooperist küsimus. Sul on pikk meremehe tee selja taga. No aurulaevade põlvkonnast me kumbki ei ole. Ameti nad olid ja enne aurulaevasid olid üldse puurilaevad. Peale aurulaevasid tulid mootorlaevad. Et kuidas sina, noh nüüd ju... Me teame, et pannakse akusid ja on mis iganes. Ühesõnaga, kuidas sina näed seda tulevikku, nii-öelda mehaaniku pilguga? Et mis moodi need laevad, noh, ma ei tea, 10, 50, 100 aasta pärast liiguvad?
1: See on hea küsimus.
0: No ma püüdsin kõigest
1: lähest. Ei tahaks nagu ette ennustada, aga...
0: Aga mingi nägemus sul kindlasti on, ma usun.
1: Noh, 100 aasta pärast ma ei tea, aga siin ütleme 20-30 aastat edasi, et palju surutakse peale neid elektrilaevu ja siis autonoomsed laevu, et üldse meeskond pealt ära võtta, aga tegelikult on ju niivisi, et ega mehaanikud ei kao kuskile.
0: No isegi siis, kui on ilmakeskkonnad laevad sõidavad, aga ja, nad vajavad ikkagi ju hoolust.
1: Täpselt. Ja see ongi see, millest ma enne rääkisin, et mehaanik leiab tööd ka kalda tööd. Peal. Et tema läheb ikka seda remontima ju, mis katki läheb seal laevas.
0: Ja. Aga sul on usku sellesse aku laevandusse?
1: Kui aus olla, ei ole.
0: Ja miks?
1: Ma mõtlen natukene ette, see on ikka massiivne kogus neid akusid. Ja ma mõtlen kogu aeg selle roheenergia peale, mis on need tuulikud ja päiksepargid ja akupangad ja mida iganes. Aga kui ta 25 aasta pärast sul üles ütleb, kuhu te utiliseerite selle? Kas matame samamoodi maa alla need labasid nii kui Ameerikas või ma arvan siin Euroopas ka on see. Nüüd varsti püstitavad Virtsu, kas septembri kuuks või mis see oli, ühe tuuliku laba sinna kuskile Virtsu kai peale või ma ei oska öelda.
0: Laba?
1: Tuuliku laba.
0: See jääb siis nagu mälestusmärgiks?
1: Mälestusmärk, jah.
0: No jah, seda rohepoliitikat on ju vägagi avalikult on ju
1: no sama,
0: samastatud religiooniga, et see, see on usk.
1: Jah, täpselt nii.
0: Mida surutakse peale, eks? Aga kui ma sinust olen nüüd tänase jutu põhjal aru saanud, sa oled ikkagi diiselmootori usku?
1: Mitte ainult diiselmootorid, noh, automootorid ju kuskil ei õpetata. Ta on ikkagi sama mehaanika alla kuulub.
0: Ja ei, seda muidugi. Aga noh, sa ennist väitsid, et diisel ei kao kuskile.
1: Ega vist.
0: Vähemalt ettenähtavus tuleb.
1: Nii kaua, kui teda maapõues jagub, nii kaua teda kasutatakse.
0: No, vaatamata kõigile jutudele tundub, et seda ikka veel tükiks ajaks jagub.
1: No, meile teadaolevatelt andmetel peaks teda ikka päris pikalt jaguma. Aga rohepöörajad keeravad ju selle kõik maa sisse tagasi.
0: Ja siit ka on järgmine küsimus, et no, on üld teada, et meremehi peetakse väga ebausklikeks. Kuidas sul selle asjaga on?
1: Noh, ikka laevas ei lase vilistada.
0: Eks ole? Pollari peale sa ka ei istu?
1: Ei.
0: Mm-hmm.
1: Noh, hea tahtmise juures küll. Ise ma olen nii kaua merdse sõitnud, et pootsmani juures olekul võin ikka istuda ka sinna.
0: Aha, selgi see. Aga komikse peale ei astu?
1: Ei ole. Endal teadaolevatel andmetel vist ei ole astunud.
0: Jah. Yeah. Kottermanni ka oled näinud?
1: Ei ole, aga tundnud olen.
0: Oled tundnud?
1: Jah.
0: Kirjelda?
1: Oh, kui sul ikka laevas hakkab mingid asju juhtuma, siis on, et praegu ei tulegi sellist, noh, markantsemat juhtumit meelde, aga vahest on küll selline asi, et istud maha ja hakkad mõtlema. Noh, ma ei tea, kas seda enda, ütleme, selle tagumiku tunde jaoks panna kirja või, et kes kindlustab oma tissid või tuharad ära, eks ju, ma peaks ka enda tagumiku ära kindlustama.
0: Ja, ja.
1: Et oli seal, läksin 7 nädalat, olin Kariibi merel ja seal olid hüdraulikatorud olid katte all,
0: ja.
1: Tekis,
0: ja.
1: Peatekis.
0: Ja.
1: Ja kuna mul oli ühes laevas ennem juhtunud selline asi, et läks toru puruks, hüdraulikatoru, selline 50 millimeetrine. Ja need olid ka tekis katte all. Ja siis kohvitaimi ajal, kella 10 kohvitaimi ajal, joon seal kohvi ja mõtlen, et peaks selle katte maha võtma ja vaatama, mis olukorras need torud seal on. Ja noh, poolteist tundi hiljem tuli pootsman ütlema, et kuule, üks toru on puru.
0: Õli tuleb.
1: Õli tuleb.
0: Et noh, olen näinud siukest asja.
1: Mingi noh, ette nägemus on olemas täiesti.
0: No mul on ka tänase jutu põhjal jäänud mulje, et sul on mingi imetabane vaist. Sa rääkisid neist firmadest, mis lähevad põhja peale seda, kui sa oled lahkumisavalduse andnud. Ja nüüd ma räägin,
1: no kolme firmat ma tean
0: no,
1: küll.
0: No seda on juba palju.
1: Kaks likvideeriti ja kolmandal oli 10 kvartalit majanduslangus.
0: Selge pilt. Nii, aga nüüd üks teine küsimus veel. Kas sa merehaige ka oled olnud?
1: Ei ole.
0: Päris mitte kunagi kohe?
1: Mitte kunagi. Seal on kolme sorti inimesi.
0: Ma tean.
1: Üks, kes läheb merele, on korra ära. Üks, kes on kogu aeg ja üks, kes pole üldse. Et ma olen see kolmandat sorti.
0: Aha. No see on suur vedamine. Mina olen see sort, kes...
1: Korra pööb.
0: Ei, mitte ainult korra, ikka rohkem kui korra, aga noh, ma tean väga hästi, mis see tähendab, see merehaigus.
1: Aga siis vastu küsimus, mis tõmbab uuesti merele, kui sa merehaige oled?
0: Vat, tahaks ikka sinna horisondi taha, tahaks ikka kuskile kaugemale ja noh...
1: No aga sinna horisondi...
0: Meri on nagu magnet, noh.
1: Meri on magnet, aga siis ei tasu sinna horisondi äärde minna, see on... Kui me oleme lamemaalased, siis sealt kukud alla.
0: Sealt alla kukud, jah. Ja. Ei tea, jah, ei mina ei, seda noh, mõtet ei ole kunagi olnud, et merelt ära tulla merehaiguse pärast või üldse, noh. Mm. Ei ole olnud, aga jah, ma olin noorena, noh, ma 12 aastaselt läksin avamerejahi peale jungaks. 12 aastane poiss, noh. Mm.
1: Ja kohe,
0: ma ei hakka kirjeldama seda.
1: Ja kohe merehaige.
0: No mitte kohe, aga nii kui kõvem ilm tuli, siis oli ka ikka noh nii, et täiesti apaatne visake kas või üle parda, et ma täiesti midagi ei huita enam. Nii,
1: ma, kuna ma võiks öelda, et pole aega merehaige olla.
0: Ja.
1: Kui on see suur torm, siis sa mõtled ainult, et peamasin vastu peaks.
0: No vat, kui sa täna lõpetaksid keskkooli, valiksid sama ameti. Paus, mis kannab.
1: Siin on, jah, pikalt mõtlemiseks aega nüüd vaja. Ega vist. Vaat,
0: kas tõesti?
1: Nüüd ma võibolla realiseeriks selle teise unistuse. Et kuna on seda paperimajandust ja...
0: Ühesõnaga õigusteadus.
1: Jah. Et see on see, mis praegu leiva lauale toob. Rohkem.
0: No seda küll, jah.
1: Sest merenduses tuleb seda bürokraatiat, noh, uksest ja aktas sisse.
0: Üld teada.
1: Et teine kord sa ei jõua seda paperitööd äragi teha. Ja laev peab sõitma ka veel samal.
0: Jah, mereõigus oleks muidugi.
1: Et oleks võibolla mereõiguse peale rohkem.
0: Selge, aga nüüd me peame vaatama tõele näkku, et meie saateaeg on otsa saamas. Harri, suur aitäh sulle, et sa leidsid aega stuudiosse tulla. Ja Kadi Raadio kuulajale soovime me kena sügise jätku. Neile, kes merel, loomulikult 7 jalga kiilu alla. Ja täna neid kuulasite ja kuulmiseni kuu aja pärast.
2: Stuudios on Meremees.